0: Da, već sam ranije govorio o svim udarnim turističkim dijelovima. Tako da, a ukoliko se spremate evo baš danas na more, imajte dosta strpljenja, jer su i za danas naravno predviđene određene gužve. Još to nije u onim obimima po 10 km, hvala Bogu, ali eto, nažalost ima kolona. Evo, kako sam rekao ranije, jučer do 18 sati je na graničnom prelazu na dva glavna ulaza na autocestu evidentirano više od 34.000 vozila, kako i ne bi bile gužve tada. Vi dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.
1: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj.
1: Kupi.
0: Ponudi.
1: Uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
1: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio. Nebo.

Evo, nastavku programa imamo nekoliko želja, pa idemo ovako redom. Tati Slavku sretan 80. rođendan od zeta Marka i kćerke Aleksandre.

0: oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.
1: Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u buđaku svog života i moli se Bogu uzalud.
0: Ova pisma refa

ova pisma refrena nema. Misli su se razastrle svu, drugčije se da.

0: Kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Slušajte nas na 87.6 online putem naše web stranice podravskiradio.hr.

pismi nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi puca iz